0: sekupedza. Ndiri kuchaka basi chidarawe.
1: Ana, yura nuri kuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa anochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya naye ngezvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti ayana aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Muri kuda kuronga ramangwani rakanaka mechibvisa makose. Yavhurwa mikana yekunyoresa iro gore rino rezvuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu paInstitutu Medio Politecnico Globo Nzerombawiri. Vane makosi enzvimbo dzezveutano, Infirmagie e Saúde Materno Infantile, Infirmagie Geral ne Tecnico e Medicina Geral. Zvakare vane zvemakosi ezvestão, gestão ne contabilidade. Kune varuda kubvisa makosi ezvekurima pamwe nekosi dzekuziva kuzvinochengetedza ndimo. Wane makosi ekurima pamwe nekupfuya. Zvinodiwa kuti munge mechinyoresa paInstitutu Medio Politecnico Globo Nzerombawiri. Ngezvinoti kopia yebei necertificado yakadhindwa, kopia yeniwiti, mafoto mairi erudzi wepasi akatsukirira-tsukirira, testado medico nemari inokwana kuita izvo. Churu ne mazana manomwe nemakumi mashano, 1750 yekuti muzvinyorese. Ivo vanowanikwa kuguta reBeira, Bairro Shota, Avenida Cruz Gomes, nemuguta reShimoi muBairro Primeiro de Maio. Mechida kuzwa mazhenjeto, wabatei kuburikidza nenamba dzinoti 85-36-29-304. Tisu wenzerombawiri, makore gumi nemairi. Techumba budiriro rezve upfumi munyika yeMozambique.
6: Ai chokwadi katiri kufambira pamberi semutsatsimbo dzatauya nadzo. Pabwene izvo zviri mudura yedu panguva pemamwe nezvidimbu makumatatu zvishanu. Techapinda muchirongwa chatinoti vhuka chatinoti wandikanganwa here.

0: paro nane mangwana ni alo par nare dere kutara nani
1: pandi disco
0: mate fon la mori pamandi disco
1: ndikuno ku mavonde
0: mavonde tepaitezwe ma muchirongwa
1: zviro kwazvo ndiri kutsvaka hama yangu inozi Nyasha Ome parazana nayo pana zvimakore zvakawanda ana murume wacho anozi Zhuwau ana mwana acho anozi Nyarai.
0: Alright, mosiya namba dzenzero nhare
1: zviro kwazvo kune ari kundizo hawo anopo muzi yawo ngandibatsirewo panomira ndinodainzira pano apa 087 28 31 93 6.
0: Ndatenda mwani manza yakanaka
1: zvakanaka zvidese maita basi
0: ndatenda 84 80 27 6 38 ndo namba yamunogona kushandisa kuno kuimba mhepo ya

0: Alima, ndaguze kupedza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nurukuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa nochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko unoda

0: la ziona zvinoku.
1: Saka tora mwana wako uye mupe padoko runo kumuteka idza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiende kumbungundi.
1: Wazviona musenzere wazvo. Aina urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
3: Muri kuda kuronga ramangwani rakanaka mechibvisa makose. Yavhurwa mikana yekunyoresa iro gore rino rezvuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu paIstitutu Medio Politecnico Globo Nzerombawiri. Vane makosi enzvimbo dzezveutano, Infirmaje ya Saudi Materno Infantile, Infirmaje General ne Tecnico ye Medicina General. Zvakare vane zvemakosi ezvestau, gestau ne Contabilidade. Kune varuda kubvisa makosi ezvekurima pamwe nekosi dzekuziva kuzvinochengetedza ndimo. Wane makosi ekurima pamwe nekupfuya. Zvinodiwa kuti munge mechinyoresa paIstitutu Medio Politecnico Globo Nzerombawiri. Ngezvinoti kopia yebei nesertifikado yakadhindwa, kopia yeniwiti, mafoto mairi erudzi wepasi akatsukirira tsukirira testado medico nemari inokwana kuita izvo. Churu ne mazana manomwe nemakumi mashano, 1750 yekuti muzvinyorese. Ivo vanowanikwa kuguta reBeira, Bairo Shota, Avenida Cruz Gomes, nemuguta reShimoi muBairo Primero de Mayo. Mechida kuzwa mazhenjeto, wabate kubudikidza nenamba dzinoti 85 36 29 304. Tisu wenzerombawiri, makore gumi nemairi, techumba budiriro rezveupfumi munyika yeMosambique.
4: Unofanirwa kujenga zvakanyanya uri munjanji. Kushandiswa kwefoni pamwe nekukurukura uri munzvimbo idzi kunogona kubvisa kujenga kwako zvichizonetsa kuti ungochizonzwa kutswedera kwechidhima. Kuwarairwa pamwe nekusajenga munzvimbo idzi kunokonzera matambudziko akaoma. Dai kana uri pedyo nenjanji, chengeredza foni yako. Zviri nani kuruza chidimbu chimwe chekukurukura pane kuisa munjozi upenyu hwako muzvidimbu nyana. Gara mukamufambo kakatsiga nechitima chinonga chichifamba uye usati wadarika njanji, tarisa mumativi mairi. Injozi kufamba munjanji. Kuvhiringidza zvinhu zvenjanji kwakaipa uye imhosva inozogona kukonzera kunonoka. Kuwedzerwa kwemutengo pamwe nekuisa pakaoma upenyu hwevagari vanonga vakatakurwa ngechitima. Dai kana uchifungidzira kana kuona panonga pavhiringidzwa, fonera panhamba dzinoti 84 31 11 060 kana pa 84 33 17 164 kana pa 84 32 098 72. Chekutanga rudzigo, usabvume kuti kukurukura kwako pafoni kunge kwechikuyaraidza munguva yaunonga uri munjanji. Dzivirira tsaona uye uchengetedza zvinhu zviri munjanji hubaba hwedu tese.
5: Brothers, vamos lá parar de pensar que só nós temos melhores gostos. Os gostos são diferentes.

0: do Forte.
1: Tirikosa gara nezvinga mupini muchirongwa manika nezvirikuitika matunhu akasiyana siyana asi zvose zvirikugadzirwa tinge chikusvitsira iko chirongwa icho chino chirongwa chakatarisa nekusvitsira iyi kumashoko nekuzivisana pane izvo zvirikuitika munzvimbo dzakasiyana siyana zvose zvagadzirirwa tinge chikusvitsira iyi chirongwa kutara kwenyika kurambe kwakadaro.

0: kuda kupedza ndiriku chakaba sijira rangu
1: ana yura nuri kuchema ikudaroko
0: ah alima pano mazuva anochema maningi
2: asi kureya kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nuri kuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumutekaidza
0: alima inini handina nguveye kuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azive kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapuwa mukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aina uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorori wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka
4: tisu radio mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 9022 ep manika 9011 ne 9021 antena nacionale 9012 ne 9024 eriemi dishporto eriemi makumi mashanu makore tichimugumisira masokomo

0: Halima, ndaduze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura uri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kurei kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Tirama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Halima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndinoma basa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo, aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake, waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe.
5: Tiso Radio Mosambike tinomukova kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nationale 900G12 ne 900G24 RM Dishporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Chakozwa inokozvo zviziviso zvetanga tinazvo nguva chedu ndijona gumi chousiku nemaoseso gumi nachirongo muna ndomboenda kozwa kozvo ngoma yakaimbwa ndijapreza ositi ndodozvetisa kudini mwana wemi uzinyarimwe toenda kozwa ngoma iyi

0: tiende.
1: Alima, ndadzidze kupedza. Ndiri kutsvaka basi chidarangu.
0: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
1: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
1: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
1: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
1: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndinoma basa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
1: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena ukuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukorowe wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Isu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Dishporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.